0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Nú lesir Heri Jakobsen úr fyrra Thessalonika brefa.
1: Fyrsta kapitel. Paulus, Silvanus og Timotheus til samkomu Thessalonika manna og í gode fægir og herranon Jesus Kristi. Nægi veri vitikun og frýur. Vi takka god i allt og i fyrir tikkun ödl, ta i vid minnas tikkun i bönen okkara. Fyrir asjon gods og fægjurs okkara minnast vid allt og glöjma aldri versk tikkar i trunne, arbeid tikkar i karlækanon og tålen må tikkar i vånene og harra okkara Jesus Kristus. Vi vita jo at tid er utvalder, tid brøver, elskar av gode. Tog evangelium okkara kom ikkje best i åron til tikkara, nei, vi kraft og heila var andanon og vi fotlar visso. Tid vita eisne koso etborur okkara ver tikkara middlon fyrir tikkara skuld. Og tid gjördust etterfylgjarar okkara, ja etterfylgjarar herrans, ta i tid mitt og i storare trångt, toko mot i åronon vi glegi og i heila var andanon. Så at tid og vårnur öllun hinnun tryggvandi i Makedonia og Akaia fyrirdømme. Tog fra tikkun hefur år herrans ljóa ut, ikkje best i Makedonia og Akaia, nei, alla stene hefur horst om tryggvtikkara og god, så at okkun nøytust ontsje at si om te. Tog tei kunngjera sjolv om okkun, kosu vid fingu inngångt tja tikkun, og hvordan tid vendte tikkun til god fra avgodenom, er tjene innom livande og sanna gode. Og vanta son hans av himmelunum, som han reiste opp fra innom deg, Jesus, som frelser okkun fra vreiene og kjemer. Fyrra Thessalonika brev, annar kapittel. Tid vita jo sjolver brøver, at inngangten og i vid finko tja tikkun vær ikkje til åndsjus. Nei, tå at vit, som tid vita, høttu lije illt framan undan og våru illa viffarnir i Filippi, finge vit hod dirvi i god i okkar at tale evangelium gods tiltikkara under Miklons strøye. Tå i prædika okkar ikkje utrunnen av svitje eller årensko, i heldur i false. Nei, ens og vit av gode og hylner tæverder, at evangeliet okkun tryggve upp i hendur, så talar vi ikkje fyrir at hoknast menneskjon, men gode som røyner gjørst og okkara. Då jeg aldri nægrant og komu vit vi smikrande åron, som tid vita, ei heldur vi skolka sjåle fyrir hevesjåko, god vittne. Heldur ikkje søktu vit æro fra menneskjon, kvørtju fra tikkun etla fra øron, tøv at vi som apostlar Kristusar velkundu kraft æru. Nei, vi tvåru milder mittlun tikkara. Ens og mover og i fløvar bøten søyne vi brøste, så vær til okkun av hjertans kærleika til tikkara, gleje at djeva tikkun, ikkje best evangelion gods, men okkara egna løyv vi, tog tid våru vårner okkun kærer. Til minnast jo brøvor strøy og møy okkara, hvordan vit, medan vit prædika vår evangelium gods fyrir tikkun, arbeid og nått og det, fyrir ongun av tikkun at vera til byre. Tid og vittne og god vi. Hvordan heila vår rattvøysur og avlastande etborer okkara vera mittlan tikkara som tryggva. Somalais vita tid, hvordan vit avmynt og kvön og ein tikkara, ein så fægir bøtensøyne og løtto tikkun av hjarta, og vittna og fyrir tikkun, at hitt måttu lífa gode verdiga, som kalla i tikkun til rujusutt og dorutsøyna. Og tog takka við eisni utan uihald gode fyrir, at hei årgods som við prædikavu kom til tikkara, tog og tid vitui, ikkje som menneska åre, men som årgods, som det sannelige eisni Det viser eisni kraftsøyna ui tikkun som tryggva. Tog teit brøvor, og vårner etterfylgjarar samkoma Guds og Judea, som og i Kristi Jesus. Tid heva jo eisne lije ta sam av tikkara egnu landsmannum, som tei heva lije av jødunum. Og i begge drog på Herren Jesus og profetanar, råku okkun ut, ikkje tøknast gode og standa öllun menneskjun i måte. Tær får okkun at tala fyrir hedningunum, så tær kundu veri frelster. Såleis fylla tær alltid syndam og allsutt, men vreien til fullnar komin yfir tær. Men vit prøvor som stutta tøy hava veri skyldir frá tykkum, utvorstes ikkje og hjertanum, hava i stóra langsli okkara gjørst okkun tess meiri ómæk a få andli tykkara at sutja. Tøy vit hava haft i hova at koma til tykkara, Paulus, bæði einafer og tverferer, men Satan hefur fóra okkum. Tøy hver von okkara, gleði okkara etla hajurskransur okkara, du ikkje eisne tid til fyrir herre okkara Jesus og i komu hansara. Tid jo hajur og gleði okkara. Fyrran Thessalonika brev, 3. kapittel. Tøy vi tog ikkje langkur våre mentar a bera til, hildu vit vera best at vera ensamallar etter og i Aten. Og vit sendu Timotheus, bróur okkara og tænara Guds og evangelie Kristusar, at styrkja tykkun og amenna tykkun trygg tykkara. At ongin skulde gerast støv og veikur og hesum trongtum. Tid vita jo sjálfur at til te vit sett. Tui longu tøy vit våre tja tykkun, søttu vit tykkun framan undan, at vi kom at løye trångter, som eisene hever gjenkje og som tid vita. Tøy være eisene sendte på, tøy ikkje være mentor at bera til langkur. Tøy vilde vita om tryggtikkara, om frestaren skulle de heva frestatikkum, og arbeid okkara vera til ånkjus. Men nu Timotheus kommet til okkara fra tikkum, og hever bor i okkun gav tøyende, om trygg og karlæka tykkara og om at tid alltid hef okkun i góun minne og at tykkun longest at suttja okkun ens og okkun longest etter tykkun. Så vit av tarri grund vi vujtjande tykkun brøvur trostægir av trygg tykkara og i allare nei og trångt okkara. Tøy nu liva vit tøy tidstanda fastur i herranum. Tøy kvosso få vi takka gode fyrir tykkun, atter fyrir alla ta gleje vid hefa omtykkun fyrir asjon Guds okkara. Nått og det ta jo hjertans bøn okkara, at vi skulle få anli tykkare at sutja og bøta om det som fattast og trygg tykkare. Men han sjálfur god og fægir okkara, og herri okkara Jesus Kristus beinelai okkara til tykkara. Og tikkun lät i Herren täka till och få iverflow i karlækanum kvör till annan, och till ödel, ens och vit häva han till tikkara. Så han styrkjer görst och tikkara, och ger till ålästande och i heila läka för gode och fäger okkara, ta och i Herre okkara Jesus kämur vid ödlund hinnen heilöv och synen. Fyrra Thessalonika brev, 4. kapitel. Sujane, brøvor, bia og amena vi tikkun og i herran og Jesus, at tid må alt meire genga fram og i at liva som tid hava lært av okkun, gode til tokka, såleis som tid eisne liva. Tid vita jo hverju bovit gov og tikkun vi herran og Jesus. Toi hetta vilje Guds, heila gjering tikkare, at tid halda tikkun fra siløyse. At ein og hver tykkara veit at vinna sina egnu konu og i heila leika og æru. Ikki ui kjörndar bruna som hedningarnir og i kjenne ikkje god. At ongin kjör bróur sunan órat etla ósjál og i nøkron virskifte. Toi herren hevnari av öllun hesum, som vid eisni avar hafa sagt og vitna fyrir tykkum. Toi god kalla i okkun ikkje til órensku, men til heila kjering. Tam vi vannvirir hetta, vannvirir tui ikkje menneska, men god, som eisne djevur heila va andasøyn ui tikkun. Om bróur karlækan, nøytus tikkun ikkje at skriva virur tiltikkara. Tui tid sjálfur lærter av godi at elska hver annan. Og tid gjerat her vi, måti öllun brørunum og i öllun Makedonia. Men vid amina tikkun brøvor at genka enn meiri fram og tui. Og at seta er og tikkar og i at liva stittler og ansa kvør etter synon ekna og arbeida vi hånden tikkara så lai som vi trøtte vi tikkun. Så tid kunne vysat heimon og jotan fyri ero samelian etbor og onkan trondja til. Men vi vilje ikkje brøvor at hit skulle vera avvitandi om hvordan vi heimon og i sauna ero. Fyrir jeg tid skulle ikkje syrkja som hine og i onka vogn eie. Toi så sagt som vi tryggva at Jesus døye og reis opp atur, så skal god eisne vi Jesus leia teg som sauna ero framseman vi honom. Toi hetta sia vi tikkun vi år i herrans at vit og liva som vere etter til komo herrans skulle alls ikkje komme undan heimon og i sauna ero. Herren skal sjølvor komme nyer av himmele, vi veltes råpe, vi rødt iver åndkjels og lure gods, og de som de er i Kristus skulle først ryse opp. Så gjerne skulle vit og liva, som etter ero, være rikt bortur i skudjon sammen vid teimon at møte herren i luftene, og så skulle vit alltid være sammen vid herren. Trøste tak for annan vi hesson åren. Fyrra Thessalonika brev, femte kapittel. Om tøy og tøyma brøvor, nøytes tykkun ikkje a skriva vire tiltikkara. Tid vita jo sjolver gjødla at det var herrans kjemur som tjovur a nått. Ta i teg sia, frigjør og ondjun vante. Ta kjemur bravur undergengur a teg, ens og verskjer a badnakonu, og teg skulle alls ikkje sleppa undan. Men tid brøvor jo ikkje i myrkre, så dævren skulle komme i atikon som tjauur. Tid jo allir bøten ljósens og bøten dagsens. Vi høyre ikkje nottene eller myrkrenom til. Læt i okkon til ikkje sova som hine, nei, læt i okkon vetja og vere edroar. Tei som sova, sova jo om nottena, og tei som drekka seg drutjen, drutjen om nottena. Men vi tog høyre det innom til, lät jag kunna vara etro, och jag lät henne brinja troarenar och karlägans och vån frälsonar som tjolm. God hever ju icke attla okon till vreje, men till att vinna frälso vid Herra okkara Jesus och Kriste, som döje fyri okon och fyri att vit, anna kvörst vid vätje eller sova, skulle liva samman vid honom. Amen tog för annan och uppbytje för annan som tid eisne gera. Vi beger tikkun brøvor vira tær og arbeida mellom tikkara og eru fyrirstuvumenn tikkara i herranum og amena tikkun. Sete tær og karlæka ekvli høgt fyrir versk tærra. Halde fri kvör vi annan. Vi amena tikkun brøvor og avvære tei som ytla skikka sér. Trosti hine mot fallnu, tæki tikkun av hinnun veiko, veri tolnir vi öll. Så ikke til at ånden løner nøkron illt vi idlån, nei, kjære tikkun omeg fyrir alt du jeg gjerra til som godt bægi kvör mot i øron og mot i ødlån. Veri alt du jeg glægir, bygi utan uihalt, tatsi og i ødlån føron, til viljegås vi tikkun og i Kristus Jesus. Sløtje ikkje andan, vannvire ikkje profetiska tælo, nei, røyni alt og hevi hitt gåva etter. Halda tikkun frá öllun illun, kusso te so ser ut. Og han sjálfur gud friarins, heila gjere tikkun, öll som tid eru. Og måtte begi ante, sal og likam tikkara vere varvait fullkomen, olastande, og i komu herra okkara, Jesu Krists. Trufastur han som kalla i tikkun, han skal gjere te vi. Brøvor, bygge fyri okkun. Hals i ödlun brörunun vi heilavun kosse. I alegja tikkun vi herranun at leta brevi vera lysi fyrir ödlun brörunun. Nagi herra okkara Jesu Krists veri vi tikkun.
0: Vi tar to Hera Jakobsen lese u fyrra Thessalonika brevi. Hetta tjei. Tjei. Kristligt kringvarp. Vid høyrast.

Mång er og som råpa hast, hver om kærløk og søgn, men hver finner trofast han mann, år 2026. Og i 1976 var framstandande danskur og politikare bygdur i nuttjonarle, etter at han og i manager hei hilde saman vi ærare kvinno enn søgn egn kono, som han etter aralangt tjonarle hei vreka. Og i sambandet vi vuxlene av hesson manne og nutju kono hansara skriva av dansk blø om te som presteren hei fart fram og i vuxlet talen. Her han mellom annars sier at ta i te utjonalag sattmalan vil sagt at vi skal du halda saman til degin gir kylna. Så myntes dette vi inntil karløysin torra mellom er degir. Om hese blemen hefa endur gifi orð prestins rætt, svo maður síast að hesin presturinn viri luti tjónalagsins grundvöll, sem er trúskapur. Eða brúka slúk orð, svo að tegsla passa inn í sílöysi menneskjans, er en vannvíring á því gútu sem setti tjónalagi að stón og orði hansara. Men om svo menneskjan vannvírir hesa mest grundleggjandi lufsins grundlegu, Hauast menneskjan er tann skapningur som lujtjast mest gutum, svo vísi þessi mengan að menneskja ber sig verri at enn dýrun. Og ég som sambandi komi fram á eina frasögn og í hugtog með negv þá ég les hana. Mævur og í nefnist Ivor Powell sýr frá einu blemanni í Súr-Afrika som við bílustuðinum kvart til arbeids en morgun þá ég hann svona dykvo sýta af venum framan fyrir honum. Ta i hon antje tjejen gjørde til a flyta seg, stegga i han. Og ta sa han at Dikvan set oppi iver deia meka søgnum. Han tok fuglen, streik honom og slepti honom, så han kunde flygva bostur. Powell sier at Dikvan flei nekrar ferir ui ringgras og sette seg søgjan i attur tja deia meka søgnum. Bilføraren gjørde det sama einar fyrir enn, Vi at tek henne opp og slepp henne opp i loft. Og hesa fyrir kardi han så lunge fram etter venum, aren han sleppte Dikvinni ut. Men Dikvan flei atur av samaste. Ta i blea meavrin om kvöldi kardi heimatur, ver han bilsin a sudja tver deir Dikvur av venum. Kærlaugin og trúfeste hadde gjørst at hinn lífandi Dikvan valdi ikkje at færa fra deia mekasunum, men ver sitandi tja honum til ein bílur æsni gjörði enda a lufi hennara. Hon hegi veri tryggf til deian. Måtti hetta veri satt te og me som hefa gífi tjúna félava okkara, eða svita litt lyfti kærleika og trúfeste til deian, hinn líkamli deian, gjer skilna.

Hei, hei tid, så atter en nødt kjenting ved veien og i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og sitter her stod i Kjei og i Havn, og som alltid tar en sammensend til Reier. At hjelpe meg vidt tekniske. Frutja der men, en liten miskjelling med en rekva med, gjør at vi må utsette rekva til en affær skjøttene. I stedet så ferdig at bruke en god løte nå og spille førske skjøntjer. Vi tar jo spilt først vika, så det skulle være opplagt, og vi tar nekvar gåar, først og sannsjer. Og jeg vet at hver rekke kom her, så har han sikkert spilt omkring sang av Vitanon, så jeg får lette fire ved at vi får lyst etter til Viten, om nøyene som fann med.

Vi tar det vidan i Klaksvøk, vi sendte noen om nøyene som fann med. Og jeg fikk litt prat, vi rekva nå, og jeg skilte at ganske anker med kylling å være i. Og vi ble samt om at ja, nøyene hun virkelig god. Og det akkurat det her som nøyene til, at jeg mener vi at han var nøy i vik for en øron, over seg selv, og vite til at han fotler av nøye, han som elsker oss, han som gav seg selv for oss, for jo just for å kunne gjøre oss Guds rike fotler nøye. Så jeg halte vi for å si takk for det, vi at høre til sangprøver som synes jeg vil si at jeg takk en sanger til Østerbergammer.

0: Her hørte vi sangprøver, vi sendte noen vidt sida til takk. Og sangprøver til hever alt, og vi er noe helt særstak for meg, og jeg trykker for seg, og medlemmer noen vannere. Og det som vi sier nå skal takkes i løsning av at det var bare 12 år gammel da vi den første platten kom vi sangprøveren, medlemmer i her og Kristi Kærleik, og det har vært for meg det største frembrottet i førskånd Andalien Tonelage. Og det er ganske flere andre som helt i øsene. Det har vært virkelig størst. Og det har sunket så vel, det harmonerer så vel. Alt var perfekt. Og så ganske om man har lov til å føre lortet etter Tøy Sanchez, men det er jo Kristi Karlegg. Men, og er det til, så føler jeg at Røyne er få. Det er Låsens Balken City Church som synger Sanchez Signingen. Og jeg får vite om feina av virke her. Det er en liggere sinne spesielt gømter. Han ligger nemlig av Facebook. Så vi færer at Røyne her.
1: Jeg vil på det. Bare synes vi av hjertet og sval. Så kører vi hjem. Amen. Kører.

Vi hørte her sangen Signation, og hese sangren blev, kanskje man kan si, en særlig signing fire som ung i heimnån, til han kom fram just i marsmannen i 2020, akkurat da korona bredde ut. Og vet ikke ordentlig søvnet rundt om til om han var planlagt av Arne, eller han ble gjort i samband vidt til at korona herjede. Men han kallas The Blessing, og han gjør det av Kerry Job, Cody Carnes og Elevation Worship. Og datteren Jogon, han gønner deres datter, hun har så tryttet han til først i sin artøy, og han jo øyelig enkel teksteren og innom. Det jo henne prestalige signingen, du kan lese her ur Dals omsetning, ur Fjøre Målsbog, satte kapittel og 22. vers, her som her stender, at Herren taler framvis Moses og sier, tala til Arons og son hans og si, vi heson Arons skoletid valsigna uskjelsmenn. Herren valsigna te og varvaite te. Herren lät i anlisut lysa iver te og veret her najur. Herren lytte upp asjonsuna iver te og djevet her fri. Ta i der såles letja navn mutt av uskjelsmenn skal e valsigna teir. Og akkurat her vi signing, er signa, det hevn ekka vi år som vil ha tala i, og at det som kommer til herrens signing, så det ikke bare år, men så det til fotla vire som ui taimon åren som vi har søkt i mennesker. Og til røyel måneder av bann og signing. Signing, hun fremmer til å gå fra gode, og til å komme ned sangren ser stekelig vel vi. The blessing, eller signingen av førskom. Og nå har vi så funnet sangbrøret fremmatter i Heve Kristi Karleik, som var at i første platen, når Mundi sagt fløvene, men det var jo Arra Tutcher, og Arren Fløver kommer frem. I Heve Kristi Karleik, sangbrøver.

Vi bor i Kongagåte 8, og de bor i Kongagåte, jeg vet ikke hva, det er vel henne mellom veien. Nesten bare ikke rev, og så vi sa oss nekv, jeg var ofte inne her, spalte ofte vi Jens, han var sånn eldre enn etter eldre enn jeg. Og Kristin, hun heter her, hun har gått som falsk noen, og heter her bløya linte, og heter her stortlige linte, at jeg kjenner for det er falsk noen, halde jeg gusser. Og jeg minnes Leivor Godsen, Batje Kirsten, og jeg minnes Jens Godsen, som var kåleiere i Ebenezerkornen, og det er veldig 2-3-4, jeg var en pastor av Ebenezerkornen, ta kjølver. Så et kveld så kommer Leivor, og vi var ikke brygge, og så spurte han om vi tatt til Horst om den amerikanske militærbarberen. Nei, det er jeg ikke snart om. Jo, nei, han var så trøtter av å skulle plussa at lesne her amerikanske unge mannen som skulle inn i herren, så han er oppfunnet en form som han bare setter nyer i vår høtte, og altså mannen, en er for nyer og opp, og så var det plussa her. Så, men så lærte jeg ankeren at, ja, men alle høtter er ikke lykka. Jo, at han var. Og det har vi ofte lent at det er kjallet. Ofte finnes det til å passe til at vi mennesker er ofte så at vi vil ha høttene tjekkverden å være lykke. Vi skal ha hoksa lykke og fylltjes på alle mulige måter. Så det var en av de gode tjene fra Leivor Godsen. Vi færre at høyre salmen opp alt i Herren har vi gjørst. Og det er vi torsjene mannskår.

tar til Torsland Mansgård, vi solmer noen opp alt i Herren hever gjørst. Og jeg som solmer er opprunnelige dansker, og til brorsan som hever Irstand i 1634. Og akkurat mæte første målmæver Kristian Matras hever Tøytand i 1920. Og han ja, man kan si at det en merke av solmer. Det alltid man vel kan si. Og fra Taimo så færer vi til Marsten Johansen. Og han synger i helt.

Vi tar det Martin Johansen mot Kæra Søsna Baten, vi sender noen i helt. Og her en fralluggsanker her, han lyser seg her støvende av tjåken, og æren vidt møte hånden, masteren. Og akkurat lyver er brøyt, fullkomlig, ja. Det men æren det halter vi ofte i mest. Og masteren og jeg nok så gjerne gamle, han etter eldre enn det, etter lyd jo eldre. Og vi var nekst hjemme som smadranger, ferest ofte i Vansøren, og jeg var ofte Vestmanneisene. Og jeg var faktisk med Michel Mann ved en av time, som han stod rett og fremmelig å ta og se hans evner, hvordan det mentes, minst om meddeler vel, hvordan han imponerer med å vise noen tekneblotje og blyante. Jeg sa, utrolig tekninger som kom fra hans hånd og tar hans smadranger. Og settene så begynte han å spille gitter, jeg var ferdigste vestmannen, og ja, vi kjenner Leina John Weir herfra. Og så for noen annen siden, så tok han eisende penselen i hånd og for å gjøre målninger. Og jeg fikk en av den første ur hans hånd, og som just ur mannsøren, og en målninger som ser sterklig glad for. Fra en vestmannen, så for å utleve en hannemann, og til M.C. Restorff, vi sendte noen mesterens hånd.

Vi har det systrar, sammen med pappa og Theodor Pedersen, Sintja Sanchen, til steder ved i løtene. En sanger som Anna Sofia, den eldste systren, har gjort. Det er jo å lære til. Man blir å si, jeg liker ikke uten det er løye firma her. Nå må man nesten si, jeg liker ikke uten det er hvite løye firma. Ja. Så jeg sier det. Men vi færre at enda nå, og det er MC Restor som færre siste året her, og det er vi sannsynlig så imisk og tog. Og jeg har hatt en høskar ekle velt disse løtene her.

Er enda og i sendingene vi veiene der, så hørte vi så imesk og tog en sanger til MC Restorff. Og hesten så av utgavene nytt og godt gammelt. Og som det ble sunnet, jeg halte av Hannes som sanker seg strofene, løtene lukker. Og samme her, hentet her løtene kom det enda. Enda løtene som ble sin øvelse enn jeg vant deg å ta i for heimene fra i det, tog som sagt, og som det vil lyst til, så har jeg en avtale vi Rekva Johansen. Men noen Michelin kom her, vi tatt blant datoene, så vi får høre Rekva en ærefer. Om ikke så eller lenger tog. Men kvært, altså, det er akkurat godt kan spire på styrer omkring Michelin, ikke annet. Det er ofte så leisende, så ettersom at det er spilt først, vi ikke hese vikene, så valgte jeg å spille først, skal skjente hese løtene. Jeg har alltid hatt her, jeg har gått for hundene her, og kanskje har tittet mest nødvendig at det ser med hundene næstene. Etter best til verste tikkere, Daniela Dole Jakobsen, sier tusen takk for hesefer, og her var godt å sikne vikskiftet. Men Arjen, og jeg glemte det, han har sendt ikke, hun verer endersendt, og i kveld, frutje kveld, klokken 8, og etter morgen, Arjen, klokken 5. Så best etter tja, verste tikkere, Daniela Dole Jakobsen, sier tusen takk for hesa fer, og ha det godt og signa vikskiftet.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Nú lesir Heri Jakobsen úr fyrra Thessalonika brefa.
1: Fyrsta kapitel. Paulus, Silvanus og Timotheus til samkomu Thessalonika manna og gode fægir og herranon Jesus Kristi. Nægje veri vi tikkun og frier. Vi takkar god i allt og i fyrir tikkun ödl, ta i vid minnas tikkun i bönen okkara. Fyrir asjon gods og fægirs okkara minnast vid allt og glöjma aldri versk tikkar i trunne, arbeid tikkar i karlækanon og tålen må tikkar i vånene og herra okkara Jesus Kristus. Vi vita jo at tid utvalder, tid brøver, elskar av gode. Så evangelium okkara kom ikkje best i åren til tikkara, nei, vi kraft og heila var andanon og vi fotlar visso. Tid vita eisne koso etborur okkara ver tikkara middlon fire tikkara skuld. Og tid gjördust etterfylgjarar okkara, ja etterfylgjarar herrans, ta i tid mitt og i storare trångt, toko mot i årenon vi glegje og i heila var andanon. Så at tid og vårner ødlund hinnom tryggvandi i Makedonia og Akaia fyrdøme. Tog fra tikkun hever år herrans ljåa ut, ikkje best i Makedonia og Akaia, nei, alla stene hever hørst om tryggvtikkara og god, så at okkun nøydust anki at si om te. Tog teg kunngjera sjolv om okkun, hvordan vi finngu inngångt tja tikkun, og hvordan tid vendte tikkun til god fra avgodenom, at tjene innom livande og sanna gode. Og vanta son hans av himmelunnen, som han reiste opp fra innom deg, Jesus, som frelser okkun fra vreiene og kjemer. 4. Thessalonika brev, 2. kapittel. Tid vita jo sjolver brøver, at inngangten og i vid finko tja tikkun vær ikkje til åndsjus. Nei, tå at vit, som tid vita, høtt og lije illt framan undan, og våru illa viffarner i Filippi, finge vit hod irvi i god i okkar at tale evangelium gods tiltikkara under Miklons struje. Tå i prædika okkar ikkje utrunnen av svitje eller årensko, i heldur i false. Nei, ens og vit av gode og hylner tæverder, at evangeliet okkun tryggve opp i hendur, så talar vi ikkje fyrir at hoknast menneskjon, men gode som røyner gjørstu okkara. Då jeg aldri nægrant og komu vit vi smikrandi åron, som tid vita, ei heldur vi skolka sjåle fyrir hefusjåko, god vittne. Heldur ikkje søktu vit og fra menneskjon, kvørstju fra tikkun edla fra øron, tau at vit som apostlar Kristusar velkundu kraft æru. Nei, vit voru milder mittlan tikkara. Ens og mover og i fløvar bøten søyne vi brøste, så vær til okkun av hjertans kærleika til tikkara, gleje at djeva tikkun, ikkje best evangelion gods, men okkara egna løyv vi, tå i tid voru vorner okkun kærer. Til minnast jo brøvor strui og møy okkara, hvordan vit, mian vit prædika vo evangelium gods fyrir tikkun, arbeid og nott og det, fyrir onkun av tikkun at vera til byre. Tid vittne og god vi. Hvordan heila vår rattvøysur og avlastande etborur okkara vera mittlan tikkara som tryggva. Somalais vita tid, hvordan vit avmynt og kvön og ein tikkara, ein så fægir bøtensøyne og løtt og tikkun av hjarta, og vittna og fyrir tikkun, at hitt måttu lífa gode verdiga, som kalla i tikkun til rujusutt og dorutsuina. Og tog takka við eisni utan uihald gode fyrir, at hei årgods som vit prædikavu kom til tikkara, tog og tid vitui, ikkje som menneska åre, men som årgods, som det sannelige eisni Det viser eisni kraftsuina ui tikkun som tryggva. Tog teit brøvor, og vorner etterfylgjarar samkoma Guds og Judea, som og i Kristi Jesus. Tid heva jo eisne lije ta sam av tikkara egnu landsmannum, som tei heva lije av jødunum. Og i begge drog på Herren Jesus og profetanar, råku okkun ut, ikkje tøknast gode og standa öllun menneskjon imóti. Tær fóru okkun at tala fyrir hedningunum, så tær kundu veri frelster. Såleis fylla tær alt í syndam og allsutt. Men vreien til fullnar komin yfir tær. Men vit prøvur, som stutta tøy hefa veri skyldir frá tykkum, utvorstis, ikkje og hjertanum, hefa í stóra langsli okkara gjørst okkun tess meiri ómæk að få andli tykkar at sutja. Tøy vit hefa haft í hua at koma til tykkara, Paulus, bæði einafer og tverferir, men Satan hefur fóra okkum. Tøy hver von okkara, gleði okkara ella hajurskransur okkara, du ikkje eisne tid til fyrir herra okkara Jesus og i komu hansara. Tid jo hajur og gleði okkara. Fyrra Thessalonika brev, 3. kapittel. Tøy vi tøy ikkje langkur voru mentur a bera til Hildu vit vera best at vera ensamallar etter og i Aten. Og vit sendu Timotheus, bróur okkara og tænara Guds og evangeliu Kristusar, at styrkja tykkun og amenna tykkun trygg tykkara. At ongin skulde gerast støvuveikur og i hesum trongtum. Tid vita jo sjálfur at til te vit sett. Tui longu tøy vit voru tja tykkun, søttu vit tykkun framan undan, at vi komu at luja trångter, som eisne hefur gynnsje og som tid vita. Tøy vera eisne sendi bo, tøy ikkje vera mentor at bera til langur. Tøy vildi vita tryggtikkara, frestaren skuldi hefa frestatikkum, og arbeid okkara vera til ontjus. Men nu Timotheus komin til okkara fra tikkum, og hefur bori okkun góð tøyende, trygg og kærleika tykkara og at tid alltid hefur okkun i góðum minne og at tykkun longist at sutja okkun eins og okkun longist etter tykkun. Så vit av tarri grund vi vujtjandi tykkun brøvur tröstægir av trygg tykkara og i allar nei og trångt okkara. Tøy nu liva vit tøy tid standa fastir i herranum. Tøy kosu fóa vi takka gode fyrir tykkun, atur fyrir alla ta gleði vit hefa tykkun fyrir asjon Guds okkara. Nótt og dag ta jo hjartans bøn okkara, at vi skulu få andli tykkara at sutja og bøta ta som fattast og trygg tykkara. Men han sjálfur Gud og fægir okkara, og Herri okkara Jesus Kristus beinilegi okkara til tykkara. Og tykkun leti Herren teka til og få iverflå i karlækanon kvør til annan, og til ödel, ens og vit hefa han til tykkara. Så han styrkjer gjørst og tykkara, og gjør teg ólæstande og i heilalæka fyrir gode og fægir okkara, ta og i Herri okkara Jesus kjemur vi ödlun hinnun heilövu søynun. Fyrra Thessalonika brev, 4. kapittel. Sujane, brøvur, bia og amena vi tikkun og i herran og Jesus, at tid må alt meire genga fram og i at liva som tid hefa last av okkum, gode til tokka, såleis som tid eisne liva. Tid vita jo hverju bovit gåvu tikkun vi herran og Jesus. Tui hetta vilje Guds, heila gjering tikkara, at tid halda tikkun fra siløyse. At ein og hver tykkara veit at vinna sina egnu konu og i heilalæka og æru. Ikki ui kjörndar brúna som hedningarnir og ui kjenn ikki gud. At ongin kjör bróur sunan órat eller ósjál og i nøkron virskifte. Tui herren hevnari av öllun hesum, som vit eisni avar hafa sagt og vitna fyrir tykkum. Tui gud kalla i okkun ikki til órænsku, men til heilagjering. Tann vi vannvirir hetta, vannvirir tui ikkje menneska, men gud, som eisne djevur heilava andasøyn og tykkun. Om bróur kærleikan, nøytus tykkun ikkje at skriva virur tiltykkara. Tui tid eru sjálfur lærter av gudi at elska hver annan. Og tid gjerra til vi, mot i öllun brørunum og i öllun Makedonia. Men vid amina tykkun brøvur at genga enn meiri fram og tui, og at seta er og tykkar og i at liva stiller, og ansa kvör etter synon egna, og arbeida vi hondon tykkara, så lai som vi trøtte vi tykkon. Så tid kunne vise at heimon og gjort han fyri ero, sammelian et bor og ongan trondja til. Men vi vilje ikkje brøver at hit skulle være avvitandi om hvordan vi heimon og sauna ero. Fyri at hit skulle ikkje syrkja som hine og onga vogn eie. Toi så sagt som vi tryggva at Jesus døye og reis opp atur, så skal god eisene vi Jesus leia teg som sauna ero framseman vi honom. Toi hetta sia vi tikkun vi år i herrans at vit og liva som vere etter til komo herrans, skulle alls ikkje komme undan taimon og sauna ero. Herren skal sjolvor komma nyur av himmelen vi veldes råpe, vi rødt iver ondkjels og lure gods, og teg som deg ero i Kristus skulle fyrst rysa opp. Så gjerne skulle vit og liva som etter ero, vere rikt bortur i skudjon sema vi taimon at møta herran i luftene, og så skulle vi alltid være sammen ved Herren. Trøste tak for annan ved Jesus åren. Fyrra Thessalonika brev, femte kapittel. Om tøy og tøyma brøver, nøytes tøkken ikke å skrive ved tiltikere. Tid vita jo sjolver gjødla at det var Herrens kjemur som tjover av nått. Ta i teg sida, frigjør og ånden vante. Ta kjemur braver undergengur av teg, ens og verskjer av badnakonu, og teg skulle alls ikkje sleppa undan. Men tid prøver jo ikkje i myrskre, så dævren skulle komi av tekon som tjauur. Tid jo allir bøten ljósens og bøten dagsens. Vi høyre ikkje nottene etla myrskrenom til. Læti okkon til ikkje sova som hine, nei, læti okkon vetja og vere edroar. Tei som sova, sova jo om nottena, og tei som drekka seg drutjen, drutjen om nottena. Men vet du høyra det innom til, let jo okkon være etro, og i leten brinn jo troarenar og karlægans og vogn frelsenar som kjolm. God hever jo ikkje atle okkon til vreie, men til a vinna frelso vi herra okkara Jesus og Kriste, som døye fyri okkon, vi fyri at vit, annakvørst vit vetje etla sova, skulle liva saman vi honom. Amene tog kvör annan og uppbytje kvör annan som tid eisne gjerra. Vi beger tekon brøver vira tair og arbeja mellom tikkara og er og fyrstående menn tikkara i herranon og amene tekon. Sete tair og karlæka ekvile høgt fyrir verktarra. Halde fri kvör vi annan. Vi amene tekon brøver og avvære tei som ytla skikka ser. Trøste hine mot fallno, tætje tikkun av hinnon veiko, vere tolner vi ødl. Så ikke til at ånden løner nøkron illt vi idlon, nei, kjere tikkun omeg fyrir alt og jeg gjerra til som godt bægi kvör mot i øron og mot i ødlon. Veri alt og gleier, bygi utan uihalt, tætje og i ødlon føron, til vilje gos vi tikkun og i Kristus Jesus. Sløtje ikkje andan, vannvire ikkje profetiska tælo, nei, røyni alt, og hevi hitt gåva etter. Halda tikkun fra öllun illun, kusso te så ser ut. Og han sjálfur god friarins, heila gjerra tikkun, öll som tid eru. Og måtte begi ande, sal og likam tikkara, vere varvait fullkomen, ólastande, og i komu herra okkara, Jesu Kristus. Trofastur han som kalla i tikkun. Han skal gjera til vi. Brøver, bygge fyri okkun. Hals i öllun brørunun vi heilavun kosse. I alegja tikkun vi herranun at leta breve vera lysi fyri öllun brørunun. Nøye herra okkara Jesu Krists veri vi tikkun.
0: Vi tar til Hera Jakobsen, leser og fyrra Thessalonika brevet. Hetta Shei, Kristlet Kringvarp. Vid Høyrast.

0: Vanvire ikkje profetiska tal om. 1 Thessalonika brev 5:20. Hendingen som Biblian greier kom fra om Jonas profet, som var glaptur av en hev dyre, hever mengan veri hildin fyrir gjaldur av taimon, og ikkje vilja tryggve hese hending og får fram i forum. Men 25. august 1851 fær en tilbúru fram og mænløygur hendingene vi Jonas. Støyre mævren á kvælabatnum Star of East vær henda deg en glöptur av en kvæl og sætne sæma deg spytter utdattur av lúv. Kvælabatren hei landsir rönt etter kvælanum ta i støyre mævren fær fyrir bor og vær glöptur av kvælan. Angen trúi hesi hending. Men ui rattinun gjörði skýparen oi uppa sannleikan ui hesi hending, saman vi manningin. Hetta veri ikkje nefnt her til þess að pregva sannleikan av hendinginu vi Jónas. Men heldur fyrir að vísa á að það som menneskju halda að vera ótrúlegt kann vera satt. Men om så ongen annor lyknande hending for fram utan han vid Jonase, så var hon korten Lukasson för te. Te var kjent i israelske lojaren David Ben-Gurion som Einafna säger. Jeg har så mycket stora verloika känslo at jeg tryggve av underversk. Men Jonas var profetur. Og profetiska året hefur ongantui haf gav kår, heldur ikkje profetane sjálfur. Jonas var a tekin fyrir sinna samtui og fyrir tugina som koma skuld. Tar trutjur deianir han veri bjudja hátur sinns, skuldu vera ein profetiskur boskapur til etter tugina at Jesus Kristus æsne skuldu vera fjaldur fyrir hesan haimi ui trutjar deiar og trutjar nætur og i samband við deyjasun. Hær hvað skriften sigur. Tui eins og Jónas ver trutjar deyjar og trutjar nætur og bjúdje hafdúrsins, så skal menneskasonurinn vera trutjar deyjar og trutjar nætur og fengi jærarinnar. Og hesi år sigur Jesus sjálfur og i Matthias evangelium 12:4. Hinn profetiska talan og det veri borin fram av herrans vittnum, som ero, drivnir av heilaja andanum. Hesir tala sólais at tala torra nemur törf hins einstaka, og i høyrir, utan at talaranum nøytist at vita at så Men hinn einstaki ikkje i yva. Tui mat han einstaki som høyrir hesa profetiska tala til søyn ikkje vísa henne frá sér. Heldur ikkje om profeterin ikkje fellur eina sjálfum så vel. Tøy til er Gud som velur ut ambo søyni a tala vi okkum og ikkje vi sjálf.
1: Jeg skal

0: Nu har vi sendingsna Dråpen vi Sølvo Rasmussen.
1: Og i det får vi ta bygge vi å lese i Johannes kapittel 18 og vers 15. Her stendur Simon Petur og en annan lærersvøynur fyllt av Jesus. Hesen lærersvøynur var kjentur vid høvusprästen og han fyr vid Jesus inn og i gær høvusprästens. Her leser vi at da fyrir vi Jesus inn og i gæren til høvusprästen og Petur stendur på en måte 8-4. Ja. Så hesen som held vakt vid dittnar, han syrger fyrir at Petur kommer inn og i gæren. Akkurat her, så det meg om Petur. Etla vi kunne si at det mer om Petur enn det om Jesus. Toi at Jesus ferdig inn i gæren, og Petur kommer inn i myndene. Hettar steget, og natten hver Petur, vi kunne si at vekkaren til Petur vaknar og gjelder. Først kommer spørningeren til følelsen og så være, «Tu, tu ikke?» Kanskje kunne vi si at henen best nevnt, og altså, hvis vi husker om hver han så han i skapelsen, skapelsen, og så kommer han fram her i hese fortellingen. Ja? Henen, som vi kunne si, virker som en vekkere klokka. Ta i han for spørningeren om tu ikke?» Så sier Petur øyla forsiktig og sverar, nei, han røyner å ombæra seg, ja. Så ganger han løta, og så fer han attorsporningen, ja, men tu ikke? Så sverar Petur attor, og hesofer gjør han og synte meg togjelett og skarst løgget som, nei, jeg ikke, ja. Men tre og fer tar han fer sporningen, ja, men tu ikke? Ta suttja vi til, han bannar upp på at han känner ikke Jesus. Så vi suttja til Petur, han fær sterskare og sterskare år som han brukar hver han ska forsvära sig om at han känner ikke Jesus og han vet enda ikke hvor han Og fyrir stedla der til løtna, ta Petur hever banna upp på, så sier henen kukkeleky. Hentan løtan, ta i henen gjelur, vekkara klokkan til Petur, så hetta Petursa sorgar opplevelse. Men til ångant du bæra Petursa opplevelse, ta blir òsne mutt og tutt opplevelse, ta vid oppleva er få av spornigen, trors du av Jesus? Og hva sværa vi ta? Vi ta og sier «Jeg tryggve, eller ombæra vi dokkom?» Så ta og vi ikke vilja vidkjennast Jesus. Ja, men så det at henne kommer og gjelora. Vi teva øysen i en henne som bor i okkom. Og varst du hva han øyder? Til okkara samviska. Samviskan ligger inne i okkom, og hun gjør okkom forståelse av hva som rett og hva som skøyft. Vi vet vel hva som rett og skøyft. Vi kunne si, ja, men even kunne bruke for noen henne å fortelle meg det. Men henne, eller samviskan, hun må til for å fortelle noen hva som rett og hva som skøyft. Og tar vi så opplever akkurat, så sier samviskan fra. Vi kunne si at begge henne og samviska til ikke å pinne still og kvile inntil det skjer okkur som gjør at nå må jeg gjøre beskjed. Då samviskan virkelig god å heve, og henne da ser at han gjelder harst og tydelig og kommer inn i myndene. Og ofta gjelder han til tar vi da ringa samviska. Hva kunne vi så si om henan i okkara løyve? Jeg vil si til at vi tar öll øyne samvæske og vi er skapt i Guds mynd. God har vi skapt okkara så løys at vi tar øyne samvæske etter du kan kalla det fyri og en hæna. bæje samviska og hænen til man rattast på av i kvørst. Og hvordan skal man ratt på at det ikke nevnt ratt på en hæna? Men samviskan, hun rattast på ved å føre lese i skriftene, såleis at hænen gjelder å ratta stegje og til ratta tog. Samviskan, etla hænen, takk og teik og øysene blive øyløgt, og en hæne, du kan kvæla en hæna, og takk kan du øysene gjøre ved en av det samviske. Du vil se vidt opp og over langere tog, gjøre ta motsatte av tog, som okkara samviske etla hæne vil, etla tåler, så avløyva vidt og kvæla vidt samviskene. Og det som enda så til endan, det er så tige samviskan. Og hænen, han djevist at gæla. Det vil si at vi svølta hænen, så les at han dør til endan. Men det gøye at en gøy samviska, hun heldur ikke okkun at takka, hun godsversk. Du og du kunne ångan du gjør, vi kunne liva, røyna og halda okkurna liva rætt, gjerra rætt, tosa rætt, men det er ikke okkurna takka at samviskan gau. Det er ångan du vit som gjerra til at samviskan reagerar eller ikke reagerar. Du vit og syndarar, og det gjør at vit fella. Ta i vit suttja det som Jesus har gjort for okkon. Ta vaknar samviskan. Du hon vil minne okkon av det som i samsvar vid det som Bibelen lærer okkon og som Jesus innskjør at vi skulle gjøre. Så det øyneste vi kunne gjøre for å få hænen å vakna. Det hette synderen vender vi og gjør opp ved sine synder og får synda firegjøving. Og øslet av tog at ta kommer en livande trygg og en god samviska. Og vekna Peter, så vært jeg at han innrømmer i sitt fall og ber god om firegjøving. Ta fikk Peter synda firegjøving. Ta fikk Peter at han røster opp av føtter. Og sannelig ble Peter et ljøs for Jesus, og for åkken som lever i det. Vi kunne fære inn og lese om Peter, hittja hvordan han levde. Og råkne vi at vi alt kunne takke åkken for hjertet og sige, sannelig, jeg har vi øsene synda og gjør feil, og mer mangler Guds nøye. Høyla i god og hemmast i fære, takk for hendene dagen, takk for denne røyke og underfodle nøye og ideen. Og jeg takker deg, Herre, for at du sier øynda og sen. Du øynda og sen, det er nok for i okken. Du erst vi, du vil love å være vi i okken. Og så takker deg for skriften, Herre. Jeg takker deg for disse djørene som og igjenne. Og jeg som fører jo det, Herre, så har vi vært mynt om henne den hænen som minner okken også. Og han gjør vel jeg oppe i harst og tydelig ta over gjøre det som vi ikke skulle gjøre. Takk fyrir hænan, takk fyrir samviskuna, Herre, og takk fyrir at du på henda matan tala til okkara gjørstå og hjelper okkon, ta i vidgjera test med foil. Og så underfullt så løyer du okkon innatur av gøtena, og erst vi okkon, Herre, prøys og æra veri der. I takk da vi henda den dagen, takk fyrir at du erst vi okkon, signa deg som lorsta, og legge deg ødlu tøynar hendur, endel tøyt fægir gjørsta. Takk for alt i hendene der. Signa til dere og Jesu navn. Amen.

With all the Lakewood music, we in de live utgave av Faithfulness. Fra Timons så færa vi til Bethesda-kåre, som nu just i farna vikskifte, har det helt 100 år av dagen, 4 stånden av kåren. Det man må si helt enastandant, da man hoksar om 100 år at vi tøyna, da var det ikke så fjølmant her norre som det i det, men korsene, Vann vil ikke det igjen ta i bygja vi ved Lutlom. Gjersta lea til lukket tid her norre, og god sikning framover. Nå får jeg så høyre sendjen i himmelen av Folton, og til vist en sanker tja, Odna Jakobsen.

Vi tar til Bethesda-kåret sin til sendtjen til Odna Jakobsen og Torskjell Mørskere, Odna Eirårene og Torskjell Leie, og i himmelen av Falton. Det en så dyrabære samleidje, så finnes det tver reglene sier, og i himmelen av Falton vi langt og sett, og i Kristus er vi kattla våre frelsere og klett. Vi tverer til Ulf Kristiansson, som synger det enda jeg vet.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Nú lesir Heri Jakobsen og fyrra Thessalonika brefa.
1: Fyrsta kapitel. Paulus, Silvanus og Timotheus til samkomo Thessalonika manna og i gode fægir og herran om Jesus og Kristi. Nøye veri vi tikkun og frier. Vi takka god i alt og i fyrir tikkun ödl, ta i vid minnas tikkun i bønen okkara. Fyrir asjon gods og fægirs okkara minnast vid alt og gløyma aldri versk tikkara i trunne. Arbeid tikkara i karlækanon og tålen må tikkara i vånene og herra okkara Jesus Kristus. Vi vita jo at tid er utvalder, tid brøver, elskar av gode. Tog evangelium okkara kom ikkje best i åron til tikkara, nei, vi kraft og heila var andanon og vi fotlar visso. Tid vita eisne koso etborur okkara ver tikkara middlon fyrir tikkara skuld. Og tid gjördust etterfylgjarar okkara, ja, etterfylgjarar herrans, ta i tid mitt og i storare trångt, tåku mot i årenon vi glegi og i heila var andanon. Så at hit og vårnur öllun hinnon tryggvandi i Makedonia og Akaia fyrirdømme. Tøy fra tikkun hefur år herrans ljóa ut, ikkje best i Makedonia og Akaia, nei, allastene hefur horst om tryggv tikkara og god, så at okkun nøytust ontsje at si om te. Tøy tei kunngjera sjolv om okkun, kossu vit fingu inngångt tja tikkun, og hvordan tid venter tikkun til god fra avgoden om at tjene innom livande og sanna gode. Og vanta son hans av himmelen om, som han reiste opp fra innom deg, Jesus, som frelser okkun fra vreiene og kjemer. 4. Thessalonika brev, 2. Kapittel. Tid vita jo sjolver brøver at inngangten og i vid finko tja tikkun vær ikkje til åndsjus. Nei, tå at vit, som tid vita, høtt og lije illt framan undan, og våru illa viffarnir i Filippi, finge vit hod dirvi i god i okkar at tale evangelium gods tiltikkara under Miklons struje. Tå i prædika okkar ikkje utrunnen av svitje eller årensko, i heldur i false. Nei, ens og vit av gode og hilner tæverder, at evangeliet okkun tryggve opp i hendur, så tala vit, ikkje fyrir at hoknast menneskjon, men gode som røyner gjørstu okkara. Tøy aldri negrant tøy komu vit vi smikrandi åron, som tid vita, ei heldur vi skolka sjåle fyrir hefusjoko, god vitne. Heldur ikkje søktu vit æru fra menneskjon, kvørstju fra tikkun eller fra øron, tøv at vit som apostlar Kristusar velkomt og kraft æru. Nei, vit våru milder mittlun tikkara. Ens og mover og i fløvar bøten søyne vi brøste, så vær til okkun av hjertans karlæka til tikkara, gleje at djeva tikkun, ikkje best evangelion gods, men okkara egna løyv vi, tøy tid våru vårner okkun kærer. Til minnast jo brøvor strøy og møy okkara, hvordan vit, medan vit prædika vo evangelium gods fyrir tikkun, arbeid og nått og det, fyrir onkun av tikkun at vera til byre. Tid vitne og god vi. Hvordan heila vår rattvøysur og avlastande etborur okkara vera mittlan tikkara som tryggva. Somalais vita tid, hvordan vit amint og kvön og ein tikkara, ein så fægir bøtensøyne og løtto tikkun av hjärsta, og vittna og fyrir tikkun, at hitt måttu lífa gode verdia, som kalla i tikkun til rujusutt og dorutsuina. Og tog takka við eisni utan uihald gode fyrir, at hei årgods som við prædikavu kom til tikkara, tóku tid við tog, ikkje som menneska åre, men som årgods, som det sannelige eisni Það vísir eisni kraftsuina ui tikkun som tryggva. Tøy teit brøvor og vornur etterfylgjarar samkoma Guds og Judea, som og i Kristi Jesuse. Tid hefa jo eisne liet a sem av tikkara egnu landsmannum, som tei hefa liet av jötunum. Og vi begge drå på Herren Jesus og profetene. Råko okkon ut, ikkje toknast gode og standa öllun menneskjon i måte. Tær får okkon å tale fyrir hedningunum, så tær kunto være frelster. Så leis fylla tær alltid syndam og allsutt. Men vreien til fullnar komin i tær. Men vit prøvor, som stutta tøy hava vere skilter fra tikkum, utvorstes, ikkje og hjertanon, hava i ståra langsli okkara gjørst okkon tess meiri omek a få andli tikkar at sutja. Tøy vit hava haft i hova at koma til tikkara, Paulus, bæja einafer og tverferer, men Satan hevor fore okkon. Tøy kvör von okkara, gleji okkara etla hajurskransur okkara, du ikkje eisne tid til for i Herre okkara Jesus og i komo hansara? Tid jo heijor og gleje okkara. Fyrre han Thessalonika brev, 3 kapittel. Ta i vit og ikkje langkur våre mentere bera til, held du vit vera best at vera ensamadler etter og i Aten. Og vit sendo Timotheus, bror okkara og tenare gods og evangeliet Kristusar, at styrkja tikkun og amenna tikkun om trygg tikkara. At ongen skulle gerast støv og veikur og gjes om trangtum. Tid vita jo sjolver, at til te vit sett. Då i langko tar jeg vit våre tja tikkun, søtto vi tikkun framan ontan, at vit kom at loja trangter, som eisne hever gjenkje og som tid vita. Då i verra eisne sendi på, då jeg ikkje ver mentor at bera til langkor. Då jeg vilde vita om tryggtikkara, om frestaren skulle de hava frestatikkon, og arbeid okkara vera til ontjus. Men nu Timotheus kommet til okkara fra tikkon, og hever borg okkon gav togjende om trygg og karlæka tikkara, og om at tid alltid hever okkon i gavun minne, og at tikkon ontjus at suttje okkon en så okkon lønnsist etter tikkun, så vit av tarre grunt vi vujtjande tikkun brøvor, trostægir av trygg tikkara og i allare nei og trångt okkara. Tøy nu liva vit, tøy tidstanda faster i herranen. Tøy kosso få vi takka gode fyrir tikkun, atter fyrir alla ta gleje vit hevo om tikkun fyrir asjon gods okkara. Nått, og det det jo hjertans bøn okkara, at vi skulle få anlig tikkare at suttja og bøta om det som fattast og trygg tikkare. Men han sjølv vår god og feir okkara, og herri okkara Jesus Kristus beinelag okkara til tikkare. Og tikkun lät i Herren teka til og få iverflow i karlækanon kvör til annan, og til ödel, ens og vit hava han til tikkara. Så han styrkjer gjørst og tikkara, og gjør til ålæstande og i heila leika fyrir gode og feir okkara, ta og i herri okkara Jesus kjemur vi öllun hinnan heiluv og søynan. Fyrra Thessalonika brev, 4 kapittel. Søyane, brøvor, bia og amena vi tikkun og i herran og Jesuse, at tid må alt meire genga fram og i at liva som tid hava last av okkom, gode til tokka, så lai som tid eisne liva. Tid vita jo kvörje bovit govotikkom vi herran og Jesuse. Då hetta vilje gods, heila gjering tikkara, at tid halda tikkom fra siløyse, at ein og kvör tikkara veit at vinna sina egnu kono og i heila leika og ero. Ikke vi kjørende brune som hedningerne, og vi kjenner ikke godt. At ønsken kjører bror som noen overratt, eller avskjel og nøkron virskifte. Toi Herren hevnare av ødlenhetsen, som vi eisen jo over har sagt og vittnet for tikkun. Toi godt kattler i okken ikke til overrensko, men til heilagjering. Tan vi vannvirer hetta, vannvirer toi ikke menneska, men godt, som eisene djevor heila var andasøyn og tikkun. Om bror karlækan, nøydes tikkun ikkje at skriva vir og tiltikkara. Toi tid du sjolver lærter av gode at elska kvar annan. Og tid gjerat her vi, móti öllun brörunum og öllun Makedónia. Men við amina tykkun brövur at genga enn mæri fram og tói. Og at seta er og tykkar og í at lífa stillir og ansa hver etter sunnun egna og arbeida við hondun tykkara så lai som vi trøtte vi tykkun. Så tid kunnu vísa heimun og jotan fyrir eru samlegan ætbor og onkan trondja til. Men vit vilji ikkje brøvur at hit skulle vera óvitandi om hvordan vit heimun og i sauna eru. Fyrir at hit skulle ikkje syrkja som hine og i onka vann eie. Tui så sagt som vi tryggva at Jesus døye og reis upp atur, så skal god eisne vi Jesus leia teg som sauna eru framsemman vi honom. Tui hetta sia vi tikkun vi år i herrans at vit og liva som vere etter til komo herrans, skolo alls ikkje komo undan taimon og i sauna ero. Herren skal sjolvor koma nyur av himmele vi veldes råpe, vi rødt iver ondkjels og lure gods, og tei som dei ero i Kristus skulle fyrst rysa opp. Så gjerne skulle vit og i liva som etter ero, vere rikt bortur i skudjon sema vi taimon at møta herran i luftene, og så skulle vi alltid være sammen ved Herren. Trøste tak for annan ved Jesus åren. Fyrra Thessalonika brev, femte kapittel. Om tøy og tøyma brøver, nøytes tøkken ikke å skrive ved det tiltikere. Tid vita jo sjølver gjødla at det var Herrens kjemur som tjover av nått. Ta i teg sida, frigjør og ånden vante. Ta kjemur braver undergengur av tei, ens og verskir av badnakonu, og tei skulle alls ikkje sleppa undan. Men tid brøver jo ikkje i myrskre, så dævren skulle komi av tikkun som tjauur. Tid jo allir bøten ljósens og bøten dagsens. Vi høyre ikkje nøttene eller myrskrenom til. Læt jo okkun til ikkje sova som hine, nei, læt jo okkun vetja og vera edrovar. De som sova, sova jo om nottena, og de som drekka seg drutjen, drutjen om nottena. Men vet du høyra det innom til, let jo okkun være edru, og i leten brinjo troarenar og karlægans og vogn frelsunar som kjolm. God hever jo ikkje atle okkun til vreie, men til a vinna frelso vi herra okkara Jesus og Kriste, som døye fyrir okkun og fyrir at vit, annakvørst vit vetje etla sova, skulle liva saman vid honom. Amen tog kvör annan och uppbytte kvör annan som tid eisne gera. Vid bea tikkun brövor vira tajr och i arpa jämmetlen tikkara och er och fyrstomen tikkara i herranon och amen tikkun. Sete tajr och karlaika ekvile högt fyra verskt herra. Halde fri kvör vid annan. Vid amen tikkun brövor avväret hej som ytla skicka ser. Tröste hine mot fallno, tæsje tikkun av hinnun veiko, vere tolner vi ödl. Sutje til at ongen lønner nøksun illt vi idlun, nei, gjere tikkun omeg fyrir alt og jeg gjere tæ som gott bægi kvör mot i ørun og mot i ödlun. Veri alt og gleir, bygi utan uihalt, tætsje og i ödlun førun, til viljegos vi tikkun og i Kristu Jesuse. Sløtje ikkje andan, vannvire ikkje profetiska tælo, nei, røyni alt, og hevi hitt góva etter. Halda tikkun fra öllun illun, kusso tæ så ser ut. Og han sjálfur god friarins, heila gjere tikkun, öll som tid eru. Og måtte begi ante, sal og likam tikkara, vere varvait fullkomen, olastande, og i komu herre okkara, Jesu Kristus. Trofastur han som kalla i tikkun. Han skal gjera ta vi. Brøvor, bygge fyri okkun. Hals i öllun brørunun vi heilavun kosse. I alegja tikkun vi herranun at leta breve vera lysi fyri öllun brørunun. Nøye herra okkara Jesu Krists veri vi tikkun.
0: Vi tar to Hera Jakobsen, leser og fyrra Thessalonika brevet.

Tjei, Kristelig Kringvarp, vi regnast futja vi føstum stole fra djevaron og vi gavon. Innskyld du har hjelpt okkon at nå akkara folk, vi gleder baskapnon om Jesus Kristus. Du velkomna at flytta til en stol, gavo og konto akkara i bedre banka. Konto nummer 151 2 333 2 Takk fyrir stolen.

0: gjør okkurt anna. Så nu regner bare at det aller beste jeg kan herjer, og det er godt nok. Og hvis god med okkurt anna, ja, men så blir det det. Men ikke akkurat nå, nå jeg vant her. Ja, takk for det.
1: Vi har sendt Kvinneting 2024 og i Nesvik. Olga Magnussen tog seg. Her evne var Løyve, sammen med Gode. Dette var en opptøkning fra februarna 2024. Og det var Iktus med Steif i opptøkene. Sånne kveld fra klokken 21, samsendet Iktus og utdørsøyen Kjei. Så i skra av iktus.fo. Hetta Kjei, Kristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Vanvire ikkje profetiska tal om. 1 Thessalonika brev 5:20. Hendingen som Bibelen greier kom fra om Jonas profet, som var glaptur av en hevdøyre, hever mengan veri hildin fyrir gjöldur av taimon, og ikkje vilja tryggve hessi hending og får fram i forum. Men 25. august 1891 fór ein tilborur fram og meinlaugur hendingini við Jónas. Stýrimaðurin á kvelabátnum Star of East var henda degin gleptur av einu kvel. Og seinni sama dag spurtur út aftur á lúv. Kvelabáturin hei lunch rönt eftir kvelanum. Ta í stýrimaðurin fór fyrir bor og var gleptur av kvelan. Ongen trúi hesi hending. Men ui rattinun gjörði skýparin oi uppa sannleikan ui hesi hending, saman við manningin. Hetta veri ikkje nefnt her til þess að pregva sannleikan av hendingin við Jónas. Men heldur fyrir að vissu á að það sem menneskju halda að vera ótrúlegt kann vera satt. Men om så ongen annor lyknande hending for fram utan han vid Jonas, så var hon korten lyka sånn for te. Te var kjent i israelske løyaren David Ben-Gurion, som Einafna sier, «Jeg har så mykje ståra verløyka kjenslo, at jeg tryggve av underversk.» Men Jonas var profetur, og profetiska åri hefur ongantui haf gau kor, heldur ikkje profetane sjálfur. Jonas var að tekin fyrir sinna samtui og fyrir tugina som koma skuld. Tar trutjur deganir han veri búti hátuður sinns, skuldu vera ein profetiskur boskapur til ettir tugina at Jesus Kristus æsne skuldu vera fjaldur fyrir hesn haimi ui trutjar degar og trutjar nætur, og i samband við deyjasun, høyr hvað skriften sigur. Tui eins og Jónas ver trutjar deyjar og trutjar nætur og búti hafdúrsins, så skal menneskasonurinn vera trutjar deyjar og trutjar nætur og fengi jærarinnar. Og hesi år sigur Jesus sjálfur og i Matthias evangelium 12:4. Hinn profetiska talan og det veri borin fram av Herrans vittnum, som eru drivnir av heilaga andanum. Hesir tala sólais at tala torra nemur törf hins einstaka, og i høyrir, utan at talaranum nøytist at vita at så er. Men hinn einstaki er ikkje i iva. Tui mat han einstaki som høyrir hesa profetiska tala til søyn ikkje vise henne fra sér. Heldur ikkje om profeterin ikkje fellur eina sjálfum svo vel. Tui te er gud som velur ut ambu søyni a tala vi okkum og ikkje vi sjálf.

0: Þetta er Shay. Við hoyrast. Nú lesir Heri Jakobsen úr fyrra Thessalonikabrefa.
1: Fyrsta kapitel. Paulus, Silvanus og Timotheus til samkomu Thessalonikamanna og í gode fægir og herranon Jesus Kristi. Nægje veri vitikon og frýjur. Vi takka god i allt og fyrir tikkun öll, ta i vid minnast tikkun i bönen okkara. Fyrir asjon gods og fægjurs okkara minnast vid allt og glöyma aldri versk tikkara i trunne. Arbeid tikkara i karlækanon og tålen må tikkara i vånene og herra okkara Jesus Kristus. Vi vita jo at tid og utvalder, tid brøver, elskar av gode. Tå evangelium okkara kom ikkje best i åron til tikkara, nei, vi kraft og heila var andanon og vi fotlar visso. Tid vita eisne koso etborur okkara ver tikkara middlon fyrir tikkara skuld. Og tid gjördust etterfylgjarar okkara, ja, etterfylgjarar herrans, ta i tid mitt og i storare trångt, tåku mot i åronon vi glegje og i heila var andanon. Så at tid og vorn öllun hinnon tryggvandi i Makedonia og Akaia fyrdøme. Tøy fra tikkun hefur år herrans ljóa ut, ikkje best i Makedonia og Akaia, nei, alla stene hefur horst om tryggvtikkara og gut, så at okkun nøytust anki at si om te. Tøy tei kunngjera sjolv om okkun, kossu vit fingu inngångt tja tikkun, og hvordan tid vendte tikkun til god fra avgodenom, at henne hinnom livande og sanna gode. Og vanta son hans av himmelunnen, som han reiste opp fra hinnom deio, Jesus, som frelser okkun fra vreiene og kjemer. Fyrra Thessalonika brev, annar kapittel. Tid vita jo sjolver brøver, at inngongten og i vid finko tja tikkun, vær ikkje til åndsjus. Nei, tå at vit, som ditt vita, høtt og lije illt framan undan, og våru illa viffarner i Filippi, finge vit hå dirvi i god i okkara tale evangelium gods tiltikkara under Miklons strøye. Tå i prædika okkara ikkje utrunnen av svitje eller årensko, i heldur i false. Nei, ens og vit av gode og hylner taverder, at evangelie okkun tryggve oppi hendur, så tala vit, ikkje fyri at hoknast menneskjon, men gode som røyner gjørstu okkara. Tøy aldri negrant tøy komu vit vi smikrandi åron, som tid vita, ei heldur vi skolka sjåle fyri hevesjoko, god vitne. Heldur ikkje søktu vit æro fra menneskjon, kvørtje fra tikkun eller fra øron, tå at vit som apostlar Kristusar velkomt og kraft æro. Nei, vit våru milder mittlun tikkara. Ens og mover og i fløvar bøten søyne vi brøste, så vært ta okkun av hjertans karlæga til tikkara gleje at djeva tikkun, ikkje best evangelion gods, men okkara egna løyv vi, tå i tid våru vårner okkun kærer. Til minnast jo brøvor strøy og møye okkara, hvordan vit medan vit prædika vår evangelium gods fyrir tikkun, arbeid og nått og det, fyrir ongun av tikkun at vera til byre. Tid og vittne og god vi. Hvordan heila vår rattvøysur og avlastande etborur okkara vera mittlan tikkara som tryggva. Somalais vita tid, hvordan vit avmynt og kvön og ein tikkara, ein så fægir bøtensøyne og løtt og tikkun av hjarta, og vittna og fyrir tikkun, at hitt måttu lífa gode verdiga, som kalla i tikkun til rujusutt og dorutsuina. Og tog takka við eisni utan uihald gode fyrre, at hei årgods som vit prædikavu kom til tikkara, tog og tid vitui, ikkje som menneska åre, men som årgods, som det sannelige eisni Ta vísir eisni kraftsuina ui tikkun som tryggva. Tøy teit brøvor og vornur etterfylgjarar samkoma Guds og Judea, som og i Kristi Jesuse. Teit hefa jo eisne lije ta sem av tikkara egnu landsmannum, som tei hefa lije av jötunum. Og i begge dropu herran Jesus og profetanar, råku okkun ut, ikkje toknast gode og standa öllun menneskjun i måte. Tær får okkun at tala fyrir hedningunum, så tær kundu veri frelster. Såleis fylla tær alltid syndam og allsutt. Men vreien til fullnar komin i vitær. Men vit prøvor, som stutta tui hefa veri skyldir fra tikkun, utvorstis, ikkje og hjertanun, hefa i stóra langsli okkara gjørst okkun tess meiri ómæk að få andli tikkara at sutja. Tui vit hefa haft i hua at koma til tikkara, Paulus, bæja einafer og tverferir, men Satan hefur fóra okkun. Tui hver von okkara, gleði okkara etla hajurskransur okkara, du ikkje eisne tid til fyrir herre okkara Jesus og i komu hansara? Tid jo hajur og gleði okkara. Fyrra Thessalonika brev, 3. kapittel. Ta i vit og ikkje langkur voru mentar a bera til, hildu vit vera best at vera ensamallar etter og i Aten. Og vit sendu Timotheus, bror okkara og tænara Guds og evangeliet Kristusar, at styrkja tikkun og amena tikkun trygg tikkara. At ongen skulle gerast støvu veikur og i hesson trangtum. Tid vita jo sjolver at til te vit sett. Då i langko ta i vit voru tja tikkun, søttu vit tikkun framan undan, at vit komu at luja trangtur, som eisne hefur gynnsje og som tid vita. Då i vera eisne sendi bo, ta jeg ikkje ver mentor at bera til langkur. Ta jeg vilde vita om tryggtikkara, om frestaren skulle hava frestatikkun, og arbeid okkara vera til langkjus. Men nu Timotheus komin til okkara fra tikkun, og hefur borg okkun gau tøyende om trygg og karlæka tikkara, og om at hitt altu hefur okkun i gauun minne, og at tikkun langkjust at suttje okkun eins og okkun lønnsist etter tikkun. Så vit av tarri grunt, vi vujtjande tikkun brøvur, trostægir av trygg tikkara, vi allar nei og trångt okkara. Tui nu liva vit, ta i tidstanda faster i herranen. Tui kosso få vi takka gode fyrir tikkun, atter fyrir alla ta gleje vit hefa tikkun fyrir asjon gods okkara. Nått og det det jo hjertans bøn okkara, at vi skulle få anlig tikkare at sutja og bøta det som fattast og trygg tikkare. Men han sjálf vår god og feir okkara, og herri okkara Jesus Kristus beinelai okkara til tikkare. Og tikkun leti herren teka til og få iverflå i karlækanon kvør til annan, og til ødel, ens og vit hefa han til tikkara. Så han styrkjer gjørst og tikkara, og gjer tei ólæstandi og i heilalæka fyrir gode og fægir okkara, ta og i herri okkara Jesus kjemur vi öllun hinnun heilöfu søynun. Fyrra Thessalonika brev, 4. kapittel. Søyane, brøvur, bia og amena vi tikkun og i herranun Jesuse, at tid må alt meire genga fram og i at liva som tid hefa lært av okkum, gode til tokka, såleis som tid eisne liva. Tid vita jo hverju bovit gåvut ikkum vi herran og Jesuse. Toi hetta vilje Guds, heila gjering tikkara, at tid halda tikkun fra siløyse. At ein og hver tikkara veit at vinna sina egnu konu og i heila leika og æru. Ikke i kjørendar bruna som hedningarnir, og jeg kjenner ikke god. At ånden gjør bråver som noen årat, eller åsjæl og nøkron virskifte. Toi herren hevnari av ødlun hæsum, som vid eisen i over hava sagt og vittna fyrir tikkum. Toi god kalla i okkun ikke til årensko, men til heilagjering. Tam vi vannvirir hetta, vannvirir toi ikke menneska, men god, som eisene djevor heila var andasøyn og tikkun. Om bror kærleikan, nøytus tikkun ikkje at skriva verur tiltikkara. Toi tid sjolver lærter av gode at elska kvar annan. Og tid gjerra til vi, mot i öllun brørunum og i öllun Makedonia. Men vid amena tikkun brøvor at genga enn meiri fram og tøy. Og at seta er og tykkar og i at liva stittler, og ansa kvør etter synon ekna, og arbeida vi hånden tykkara, så lai som vi trøtte vi tykkon. Så tid kunne vysa teimon og gjort han fyri ero, sammelian etbor og ongan trondja til. Men vi vilje ikkje brøver at tid skulle vera avvitandi om hvordan vi teimon og sauna ero. Fyrir jeg tid skulle vi ikke syrkja som hine og i onka vogn eie. Toi så satt som vi tryggva at Jesus døye og reis oppatter, så skal god eisene vi Jesus leia teg som sauna og framsemmen vi honom. Toi hetta sia vi tikkun vi år i herrans at vit og liva, som vere etter til komo herrans, skulle alls ikkje komme undan teimon og i sauna ero. Herren skal sjølvor komme nyer av himmelen vi veltes råpe, vi rødt iver åndkjels og lure gods, og de som deg og i Kristus skulle først ryse opp. Så gjerne skulle vit og i liva, som etter om, være rikt borster i skudjon sammen vi teimon at møte herren i loftene, og så skulle vit alltid være sammen vi herren. Trøste tak for annan vi hesen åren. Fyrra Thessalonika brev, femte kapittel. Om tøy og tøyma brøver, nøytes tykkun ikkje skriva vire tiltikkara. Tid vita jo sjolver gjødla at det var herrans kjemur som tjovur av nått. Ta i teg sia, frigjør og ongen vante. Ta kjemur braver undergengur av teg, ens og verskjer av badnakonu, og teg skulle alls ikkje sleppa undan. Men tid brøver jo ikkje i myrskre, så dævren skulle komme i atikken som tjauer. Tid jo allir bøten ljósens og bøten dagsens. Vi høyre ikkje nottene eller myrskrenom til. Læt i okkon til ikkje sova som hine, nei, læt i okkon vetja og vere edroar. Tei som sova, sova jo om nottena, og tei som drekka seg drutjen, drutjen om nottena. Men vi tog høyre det innom til, Læt jo okkun vere etru, og jeg læt henne brinne jo truarinnar og karlægans og vogn frelsunar som tjolm. God hever jo ikkje atle okkun til vreie, men til a vinna frelsu vi herra okkara Jesus og Kristi, som døye fyri okkun vi fyri at vit, annakvørst vi til vetje etla sova, skulle liva saman vi honom. Amene tog kvör annan, og oppbytje kvör annan, som tid eisne gjerra. Vi beja tikkun brøvur, vira tær og i arbeida mellom tikkara, og eru fyrirstuum enn tikkara i herranum og amena tikkum. Sete tær og karlæka ekvli høgt fyrir versk tæra, halde fri kvör vi annan. Vi amena tikkun brøvur, og avvære tei som ytla skikka sér. Trosti hine mot fallnu, tæki tikkun av hinnun veiko, veri tolnir vi öll. Så ikke til at ånden løner nøkron illt vi idlun, nei, kjere tikkun omeg fyrir alt du jeg gjerra til som gott bægi kvör mot i øron og mot i ödlun. Veri alt du glægir, bygi utan uihalt, tatsi og i ödlun förun, til vilju gos vi tikkun og i Kristu Jesus. Slötsi ikkje andan, vannvire ikkje profetiska tælu, nei, røyni alt og hefi hitt góa etter. Halda tikkun frá öllun illun, kussu tæ so ser út. Og hann sjálfur gud friarins, heila gjerra tikkun, öll som tid eru. Og måttu bægi ande, sal og líkam tikkara veri varvætt fullkomin, ólastande og komu herra okkara Jesu Krists. Trúfastur hann som kalla í tikkun, hann skal gjerra tæ vi. Brøvur bygi fyrir okkun. Hals i ödlun brörunum vi heilavun kosse. I alegja tikkun vi herranum at leta breve vera lysi fyrir ödlun brörunum. Nagi herra okkara Jesu Krists veri vi tikkun.
0: Vi tar to Hera Jakobsen lese og fyrra Thessalonika breve. Du lurer etter Kristeligt kringvarp.